aquel se ha dado. Lên nhà bên xoay đồng hề phòng xin mẹ khoa. Ngô hoài chi ya bao.